har du läst Stefans ännu blommorskärleken och Sorutonets med en tö i drömmarnas land. Så ska vi som säljtonen med James Last, det är langt i siden jag har spelat harmonon.

Det var rosarna som sang häromdagen. Så kan jag se klokken, den närmar sig till 16.00 och du lyder fortsatt till Midtfjord Radio och skandinaviska och tyska slagare.